0: Format.
1: Comfort fit.
0: Board format.
2: Comfort fit.
0: Board format.
3: Comfort fit.
0: Board format.
2: Comfort fit.
0: Board format.
2: Comfort fit.
0: Board format.
2: Comfort fit.
0: Board format.
2: Comfort fit.